0: بله گهدارین عزیز ایجا جاره کدن امبری خوب دن سلاب نوه ما گو ایجا کسی کدنگ خواه دشینه بلابشین انکرم کن هونجی ورنه دوره جبر بیه که که محمد جان سلاب خوشاندی وی سر سرا سر چواره دیستان بیشن بوی دنگ خواه یکو چیت که یکو براستی جن بیشن وها تد بقی قوتک تد بقی ام بیشن جامریک دوی دنگی دهی جبر بیه که که ام گهدار بکن به چش مره گوتیه وی سر سرا سر چواره که که محمد جان ایجا آب ملی نرد
1: آشتره از خواهد خیر از همه جان رو تاسس خبتاش سیمینار رنگین از ریز و سلاوه خوشتر چینم و قوت بیشتر انشالله همه مساج کشی بشینش حواله خوار انشالله و شرق تیتی بی جزاری محمد آرمان و گرتیگار و حواله ویره از سلاوه خونی گرم اینم جوار چینم خودی خلاصه و عادی سابقه انشالله نیزی کونه دور در کبن شکرتی که هرش تا و حوالی رحمه که انشالله شرقی که امینی عربانی گوت لیخه ام گلتی تا سپاس کنم این آج سر سر سر ریا خواه رو تاسوس قبطان دیسا متبیشنه میچنه مردین ایلیسا و مالات آوا قوت بشتر انشالله خواه بشتر عزیب
0: سر چواره که کمین مالات آوا و جبو وان گوتن انت خوش ایجی سپاس کم قوت به ایشان بیشن براسی جان بیشن کسی که آوها هر رو هم بیشن چه سر کارو باری خواه کسی وکی محمد جان ام ایدی ام باش به هفت زان ام زانم به کی خواتکارا کی دخبته و وکی دنجی کی او خاص جهاتیه لورا ریل بر ایدی نادن مالای آوها و غراته جی آخری بجتره و جرویه تره گوتیه جبا شاره ادنه صفات بخیر به بلاسترانا درزه ده جبو حوال منی برزان ببه دیاری گوتیه باشه امه دیاریه که خوش ببه سترانه امه بره بکن لورا جخوه هی گلک سترانه مین خوشی هنه امه وانا یک بیه تخنه رزه ایجا یک جوان سترانه کی جانه یک میا کلاسیکه ایدی همه بشه هر جاران مبهیستیه و امهجی دبهیزن چونکی خوشت بشه آگریجیان دویشه

باش هم زانیم که دیسا ام به هفرانه و بوی اوی ام جخواره چید کن ام جخواره صحبت و محبت خوشی بکن و بردام کن لبل پیشیم بشن گوتنین من یک که دچنه با هف جوه درته با من و جباوشی ام چید بینن دیسا ام الوه دره وان مساج پیام من و دبینش بر بیه که اف چونو هاتن بلا هنکی دنجی شوه دوره هنکی دنجی ایجا ام بته که ونه نوا چند حب مسئله این که ایدی وکی هر جار ما علاقه دارد که یعنی تشتی که ما علاقه دارد که تشتی که دناب حیات ما دهیه ام وانا چیکن سر راز بکن خوشتر بکن باشتر بکن تشکی که ام کاربن خوش بکن چما هم خوشتر آوه نکن ایجا خوشتر ترین چمانه به وانا تف ده دسته ما ده باش باشتر باشترین وکه که مربیج ده دنیا ده تشتی هری باش اوانا تف براستیج ده دسته ما دهنه چی که خوش ایجا سلاوی نوه یین که هاتنه بردستم که ایجاز چن حبا بنیرم دیسا یک جوان جی اوه جی بیستو یک نمره گوتیه خاله من جی کرم آخوا که جوان حجو جمارا لیخه گوتیه باشه امی جوان حجو لیخن و وکی دن جی ام بیشن جو خواه جی فاورین مه یک جوانا جی جوان حجو حیرا جوان حجو ام بیشن بسکن آخوا وکی دن جی بفوترافین که دایه بپوزین که دایه و زانه که او جه سری حتا بینی کاریز ما یکه که موزیکا کردیه جبروه که جی او نه بناوه حیره جوان امه وی تیخن رزه و جبروه که جی می دنگی وی خوش دیسا بحوره گهدار بکن بله گهدارین عزیز مساج پیام نوه از وانات بینم لبرده سمنه از وانا بیستک دنه بخوینم ایجا جبروه که جی و چپکن مساج پیام خواه کسی که دخوازه ایدی جاره یکم و پیشی بشینه گهدار بکن و وکی دنجی بشتار ببهروها کرم کن هم اینستاگرام همه همشی واصف همه البرده سو حاضر و آماده 0505-184-4778 واصف اینستاگرامشی ترت کردی رادیو

0: بله بله ایشا مل گوتنین و مساج و پیامین و دیستا دنیرن و وکی دنجی که کمه جفارخینه جباشاره آمده دنگ خوش مرا بغی کریه و ایستر سرا سر چواره کامنیرن چی گوتیه جمارا؟
1: سلام علیکم که که حسن صبح تا بخیر روزت مبارک به انشالله از محمالی جفارخینه صبح و رزی خجوه تلته کرتی پرسونالی

0: çînin. O strana dreze da jugo o haval mavale tamamara peşkeş dikin.
1: Vay ser çavara ke kem niye jam alata avaj bu dengete u via vay teji gotine ke xoş jmara goş berve ke malata avaj ve sibeh em bejnem çuna hatta farqine ji baş her biji u am har nija slava ke ke kenan bukhuinin wa khdisa mesaja ke xoş mesaja ke gaj jmara şandiye saatay xoş kotiye slav roşek xoş terbast inşallah خوب پارزن دنگت پرخوش استرانا دنج بو حمو کسن ل محبات حولر قامشلو آمد موش وان باتمان رحا پالو جیانبیلی و کولیره گوتیت خوازن وی مالاتا و چخص ناوین که امبیشن هاتن توها تبرز کر وها خوشگایی بدلالی گوتیت سپاس سپاسش بو هبوناوه و سلاو رزی منج بو مالبات ترته کردی را کنانج من منا ازمیره سلام خوب بیا وای جمع را شاندی تهی وان گوتنن خوش وای ساعت ها خوش که کمین و ام جی سلام خوب ها به نرم و گرم ج ازمیر راه دشینن هر بیا بله گهدار عزیز ایجا هیچم بر دوام تکن و ام ناصر را که خوش دیسا به هر گهدار بکن پاتپوریا که خوش ده و دوتا که دیسا بنا وان پاتپوریا ده جی ام بجنوها چیت کن براستی سترام بجن مه و آچان حبه خوش دناقینن و ایدی دکن که مرو لبره حل پرکن.

جان ام دو بیشی نو سام دو بیشی نیاو وقت چقا زو خلاص بو چو و قدیا تدگو ده ساعت مای هات لی نری واما پینج دقه ما ده دقه و ایدی داویا داویا او وقت خلاص بو قدیا یعن جیم بیشن ددلاین که سی روز مایت لی نری هاوای مای سی چار ساعت تدبقی ایدی تنی مای نیو روژک ایجا گلو ام دو بینن که دم وسا بلز و بز در باست به و جانا مرف بخی ایدی او 24 ساعته مروا یکو هیه خات لی نری وای تی بخی تنه 20 ساعتی 17-18 ساعتی دجی لبله او ساعتین دن یین کمانه خود زانه به دچنه کدره ام تی بخی تشتکی ده هنک وقت ما جمروا تستاندن تی دزین حتی وقت مرف ام چی بکن و چا بکن فی وقتی گلو ام دورده ام خود خاپینن یان جی ام دکونه نوا ام بیجن لیستوک ان وسا کو ایدی ام های مرو جو وقت مرواتنه براسی جی لازمه کو مرو وینا بفکره تد بقی بری وقت پر بو گاوا کو مرو سریس به زو شیار به و گاوا کو مرو درنگ شیار به شخود ناوی دن بیجن فرقه که مزل هه لی دیسا جی تد بیجی قی او وقت دی جی کی ده دی چه هنداد بل برچاوه مرو ایجامه لپای شوپا وی وقت خواه بکوین اف وقت ما یه بقدر و بقیمت دقیه ما بقدر و قیمتن ساعت ما شخواه پر بقدر و قیمتن ایجا روش ما ایجا سال ما و ام بیشن خوده امرکی خوش و دمک خوش و دمین دریج بدمتوا لورا ام تفل دو ویگنه کچه ببه چقا خوش اف دعای ما قبول ببن ما چقا خوش سرسرا سرچواره سلام کدین ام بخوینن به هفره سر جعوار ام ببیشین گوتی مرحبا که که اصلا از شوین دبیشه که ایرو از هرم دعوته و دبیشه که اش دعوته حزناکم بله سزون دعوته یه حیره که مرف دوی سزون دش دعوته حزنکه بیشه مرفه براسیش زحمته از ببیشم دبیشه که به مجبوری زهرم اده اغرات آخره به گوا که مرف چو دعوته جی مرف هنه که خود هجی نحیره و دبیشه که جیران منه امه هرن دعوتش گروپ سیران اگر کو تسترانه کی لیخی امه کیف خوش ببن باش اشخو ما خستی رزه شوین امه جبوتا جی لیخن و تیجی ایدی بی کو تهاری ام بیشن دعوت و سیران اشخود چی دعوته بی سیرانه امه سیرانه که خوش به هفره بگارینن دلیخ ایسحاق

بله نیک جه تشتن عجیب سوسیولوژین کو لهرمن بلو زونز اوکیناوا و ساردینیا لکولین اکرنه دیتنه کو فرسند پیشی آر روشه که خوش دیتنه سدما شیاربونه یا سرسبهه ایجا چون بیاراد بیجن ایکی گای لور اختیارن صد سالی هر سبه بری کروش درکه و بکدا هری ساده یا بخچوانی دست پید کن. با آخه بخوالیه بشین و شینکایی دست پید کن. تو جاری دناف ساعتین پیشیده لدیوارن کامپیوتران نانرن. و او بریارداری تنمنه وان دیارکو سیخات زیده تردکن. ری ری حیره تی به جانا امی و آخه وشین وشین که یهش کدره ببینن نه حجم هر صدا بکن برا عمر ما سی قط زده تر نبه یعنی سی قط زده تر ببه ام به جم نه حجم ببن 3000 سالی لی گواکو ام هنگ کدین جیت خوبا به نوا شین وشین که خوبا به نوا آخه خوش استرس های دور بکن هنگی وان کمک و زده کدین بر هف و مرف جانا خوته خناب حریب چامورشی آوی چقدر برا نقی برا سی قط زده بیا جقت نبه هاده دفش قاطاج برده حیره امرکی تمنکی خوشی به تندرستی مرف در باز که دیساش باوشی از بیشم اف بلوزونس لازمه یا جی چی

دنیا دراوین به وی او ای جو وس وسیان ج گالاکتشان مرف خو هینک دکه پاقش دکه ایجا او بدنگی مینا قوتیا پاراستنا رحی مروا بو او اف جی دناوا وی روجده لهمبر کریزن کدناوا روجده تین اوانا چدکن خوشگاهی مرف جی دفلته مرف خو جی پاقش دکه او ایدی مرف ناکه به وسترسی مرف ناکه به ناف وان وس وسیان جبر بی که ام بخوره دمینن ایدی قلب مروا دل مروا چوالد خه ام جی بیا وای ساعت خواه دجمیرن کس نکره ایدی رابه ساعت مروا بدزه او جناف 24 ساعتان تنه بمینه 20 ساعت شما

بلی گهدارین عزیز ایشا سلاوین ویم کاتنه برده سمن از لوان دنرم وی ساعت خوش و سرسره سرچوارش باشاره وانه سلاوی خوش مره شاندیه کی شاندیه که کمی رجب گوتیه روش باشک کسن ام نها دره دنه و گهدار دکن سلاو ریز گوتیه استرانا درزه ده یاد دوره ده جبو لایوه من ایمن و ابرار جبو وان هر دو خورتان ام جی سلاوی خوبشینین و غراوه جی آخره بز و به بی اوایی دبیجه که ام لباجار وانه سر سباهان دبیجه که جارنا ام دچن دکبنه به آوا جمدی یا گولا وانه و ایمن و ابرار او جی خوش صوبه بریه زانن وی ملوانیه زانن تباور که او صبح ایدی بو صبح که گلکی جدا دورده ایدی مگو ساعت و دقه تیرا مروان اکن اوی اوی ایدی دنیا تیرا مروان که گوا که مرو رابه بوی شکلی هر ام بیجن جوی تشتا پیشی اخوا استفاده بکه حیرا خیرا خواده ما نحو جی ایلا مرو تکه وناوا ام بیجن وان بحر مزن بحر وانه اوی اوی ایدی شیفای حیرا او با اوا خوایا نو نوازه کل تدرا دنیا تنه او قص ام بیشن خوشه شیفا به

بله گذاری نشا ایشا بیا وایم بر دوام بکن و املی بنرن لیک چاوی ما هم مساج پیام جی و همشی ام چید کن ام بجارین خواه یک بیک ام واناجی دردخن و هنکی واناجی خبر ددن گوتی سلاو ریز روش باش آیهان ایپک بجه کن سترانک خوش از دخوازم و ایسر سرا سر چواره از سترانک خوش دین ما سره دخمره قانکه تر بجی و وکیدن سلاوین وین که حتنه برده سیمن از دوان جی دنیرم دور به دور و چار مدور و حتی که ام چیب کن بوان سران خواه بمشن و یک بیک هرن اف سران مین خواهش دورا وان جی یک بیک ده بله گهدار نیجا قوم قبله دبجه ملا حسنی حزین جی پرتوکاوی یا بناو دنگ لالزار هی ایجا او قومه بوسا بناود که جواتا مروبانه که هوگره هف بونه وکا قومه گنده که قومه باخره که یعنی قبیله چه دخلاره ده بگیشن هف و چه نگوتیه قبله باشوره وعجیه باکوره بره وعجیه باکوره مثلا گوا که امل ولات خونه که لیا نیورو یک بره خواب در روژه هلا پیشتاوی باکوره هلا سنگاوی جی باشوره هلا روجهلات چپه هلا روجاوا راسته دور ده قبله کعبه مشرفه یعنی چوه کعبه مشرف مالا مزندران و حسکرنه مکان گریدانه هفیه بابتا بریدانه هیورگه مروفانه قوم جی وسایه دبید

0: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.
1: و سب خوره شاله سود مجید آپزن درود خوتون و گنده خوت کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پارو کره یه تمگام لبابه یه شور مطال خوره یه

0: Belî guhdarî me yên hêja me got em ê li ser veşartina goşt berdewam bikin. Û ji bo goşt em karin bêjin goşt bi du curayan bi du rêbazan dihat veşartin. Ya ewil xwekirin bû, ji bo zuwakirinê goşt dixistin nava xwe ya gir û xwe nava xwe de goşt zuwa dikir û wî goştî ava wê dikşan wî goştî hişk dikir xwe. و با آواه که دینه جه قلیبو قلیب بی آواهی چه دیبو گوش دناوا رونه خود باش دهات سور کرن دخستن ناو کپان آنسیتیلان پاشین رونه دون احلان دی درجان ننسر و او رون لسر گوش دیبو وک مومه که ندهش تاوا تکوه ناوه و به مهاد ما
1: شخوصا یعنی جبو اما دکارین دزوستان یعنی یکم جی گوشت گلکه نافدار اش خوز نافچاند و کلتور اما ده جی ام بی گوشت خوارنا ناف فکرن وقتا گوت قلی جی لگلک دبراتین چه کرن او جی حاضری یکی جبو زوستان یه برون بیشی رو نویه جی دکرن دو داویه ده جی گوشت هور دکن ایگو حیوان مزن هری داوی دوان سیتلان دوان نقیانا ده جی ده چه کرن او جی دبا کش بو پارستنه که جدا یلکا جدا تر جی هی خوشکامن ده گلک هرمان ده دیب کارانین آد دخوانی ده نابا وی دخوانی ده گوشت دخن بنی وی دخوانی و دهیلن که او دخوان ته که وی هر وکی دینه او جی دبا کش سدما پارستنه یعنی لگلک ده ورا و هرم آجین بردوام دیگه نه تینه ریبازه که جبو گوشت تینه یه جبون ماست هر وکی دین جبو پنر جی براستی افتیب کارنگا و گو ملی کولین کر ایمو گو آقالی وان می گلک که بیستی اوش خواد مال و مالبات ایمه جی ته چه کرن لی آقا گو دخاندان ایج گاوا گو ملی سر ویلی کولین کر گلکی از ماتما ایمام جبو پاراستین او جیتی شکی گله که بالکش و هین جی بردوام دکش دیویل اصارین جی که با گوتونه بده کارن وسا جی تشتی خواه خوارن و بخوارن ایخو هر وکی دن گوشتی خواه جی بپاریز
0: بله گله که باش و خوش راستی جی آلی قلی جی تشتیم بیرامن دمال زارب بوم هر سال بری زوستانی مالباتا من حیوان اکشار جی دکرن و او دبو حاضر یک جبو زوستانی بیا وای کارو باره خوارن توزان کارو باره خوارن گرانه بیا وای جی گله کی سوک دبو کار
1: شوی گاوا گوت خیلی از باورم که یه گوما گهداری دکن و بیفیشن که دوی گرمایی ده هاوین و دلی ما بجانده و لگلوی جنان سیلینان تیره جیه بای او قلی اصار دخست ناف جبو سری سباه تاشته که گل لکه خورد و دولمت و براستی
0: بله گل لکه خوشه لی باش ام دیسا بری خواب دن سترانا کما ملک و بیجن نجو دا پیش رجی او ناو بیجه سیرانی

بله گهداری من عزیز پیامین مهنه ام دخوازم بخوینن بدر خان گوتیه سلاو جعر زروم تکمانی کلاما فرکان دیلانر فلک دخوازم برهان آلتن جی گوتیه سلاو سترانا دیاری اشیرا شکورا دکم سرسرا و سرچاوا ام جی سلاوی خواه جواره دیشینن و ام جی سترانین خواه دیاری گهدارین خواه توا دکن امی بردوام بکن لی ام دیسا نها دخوازم بری خواه بدن سترانه جمیل کوچکن و بیجه تنبور

جوره چه سبه کی خروره پادشاه من بو من نازل کرد و علم و برات و خط و مشوره گوتن یا درویش کرم بکه پادشاه تا دخوینه جوره من اف جی قولین ازیدیا خواند قولی قره فرقانه ام دزانن که لهرما جولمیر گیب صد سالان نتو باورین جدا جیانوان حتی بردوام کرنی وکا ایزیدی کلدان ارمن آشوری و جهو به حورا جیان کرنه لگل کردن مسلمان او جی نیشان داده که هرما حکاری جهکی جهیلا چاند و باوری و جهک دولمنده جبر به یکی دکارن بحثا ایزیدین هرما جولمیر گی بکن جولمیر هیلینا نتو باورین گلک جدانه وان باوریا لگل هف جیانکی پیروز جیانکی خوش جیانکی به رومت بردوام کرنه

کیروش کالبری پالی برفا بلکی آل دفن و آلی کنده کی سکنی نبا دست مالی براو یمان تا وی سوا خیلی خال جورا هر دست ایم را ور خواری آوی ور خواری آخت یار یار یار یار آخت یار یار یار یار آخت یار یار یار

ای چاوه مکار بنا باش که دشکست نه ورزه دست هفلا بنا خفلا برادی خب باو سر و جاغا شیخ شیخ و جرانی امی در باز نستو ناسی بی ارده گو گو جو اغلانی او فلقا که می دید

ز تو فن زیر دارم نقب را برادی خوشور دارم اجازه بیا سوگل یزاع دکی مختبر جر آد به شیر معروفیه کرخه آخدرم یاری اردلیم یاری اردلیم یاری اردلیم یاری ار افضل گو قلنگ هیمان